0: đi mà ngà vi đa hạ đa lăng ngà u na mần u na
1: ye we
0: đi cần na lo hu mẹ đa hạ u y ca tê phật tì
1: ngàn ma tê
0: na bình nghi yung đồ an đa hạ âm giam ma lan a vi u đích ba hạ
1: ca tê
0: chân đi sai u an lan na la